0: ishiryar da yaro zuwa waɗannan laduba wa yulahizuhu inda tadbiqiha ya dinga kuma lura da shi yayin dabbaka wannan wahiya murattabatun kama yali ita waɗannan ko waɗannan laduba ga su a jere kamar haka na daya an yi safiha man yaltaqiya bihim fil majlis ya gaisa da waɗanda ya gamu da su a gurin zama to ita gaisuwa ta karkasu irin ga al'adar mutane ga yadda gaisuwa take ita dai abin da ake kira musafaha gaisawa hannu da hannu to amma akwai waɗansu kuma gaisawa da hannu da hannun ba ita ce ainihin za ta kwantar da hankali ta nuna alamar ladabi ba akwai abubuwa da yawa da kowace al'umma tana da irin nata kashin limarawa ibnu sunni saboda abinda ibnu sunni ya rawaito wa abu dawuda da abu dawuda anu alaihi salatu wassalam ga annabi da aminci tabbata gare shi annahu qala maiki sallallahu alaihi wasallama ya ce izalta kal muslimani idan musulmai guda biyu suka hadu fata safaha suka gaisa wa hamidallahi ta'ala suka gode wa Allah tabaraka ta'ala wastaghfara suka nemi gafara Allah gafara Allah azza wa jalla lahuma Allah mai girma da buwaya sai gafarta musu Allah gafarta mana saboda haka ita wannan musafaha tana kawo gafara Allah ga waɗanda suka yi ta kaga kafin a zauna akwai buƙatar ai gaisuwa warawa Tirmizi Imam Tirmizi ya rawaita wa Ibn Majah da Dan Majah wagari ma da wani su Anil Bara daga Bara'u radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maiki tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce ma min muslimaini ba wasu musulmai guda biyu yaltaqiyani da suka gamu da juna fata safahani suka gaisa da juna illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa sai Allah ya gafarta musu kafin su rabu kaga daidai karatun irin wancan ne gaisa wannan tana kawo albarka tana kawo gafara tsakanin waɗanda suka yi ta Allah ya taimake mu dai wa fil muwadda lil imam malik hadisi yazo daga muwadda ta imam malik ana da'il qurasani daga da'ul qurasani kala yace kala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maiki tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce tasafahu ku gaisa da zuna izhibul gilla sai kwafe ta tafi gabarinku wata hadu ku yi hadiya ta habu sai kauna ta samu tsakaninku wata zahabu shahana kiyayya da gaba kuma ta kauce gabarinku ita hadiya tana kawo ainihin wato kaucewar gaba da kiyayya shi kuma gaisawa yana kawar da kwafe jan haushi Allah ka kiyaye mu to wannan ladabi na farko kenan kafin a zauna a gaisa na biyu an yajlisa fil makanin lazi yukhassisuhu lahu rabbul manzili kai baku ka zauna a inda mai gida ke bance maka kar kawai da ka zo zarab ka je ka zauna a gurin da ba na aka maka izini ba domin ta iya yiwuwa ba shi mai gidan ba na yake so a zauna ba ta yi kujerar da za ka zauna tana kallon direct cikin gidansa kaga in ka zauna shi zai ji kunya cewa ka tashi kai kuma za ka hango tsareshin sa to dan haka ka zauna gurin da aka kebance maka da kaunin rabbil manzili a arafa bil makanin lazi yajlisu bihi dayfahu domin shi mai gida shi yafi sanin gurin da ya kamata bakonsa ya zauna huwa sahibul haqqi fi dalika kuma shi mai gida shi ke da haƙƙi a kan wannan domin shi san gidansa wa ƙarƙila ƙadima an faɗa tun magana ta da can kamar wani karin magana da aka yi tun da can ake cewa ahlu makkata adara bi sha'abiha wato ma'ana mutanen makka su suka fi sanin lungunanta to kamar yadda bahaushe yake cewa mai ɗaki shi ya san inda ake yayyo ai kaga mu ma muna da irin wannan karin magana waƙila hadisan wasu ma suka ce wannan ai kamar hadisi ne ma wa rabbul baiti adra bil ladhi fihi mai gida shi ya san abin da yake cikin gidansa wa haza wannan ya tafi kuma kaulihi tabaraka wa ta'ala ya dace da fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum aya qur'ani shi wannan fa in lam tajidu fiha ahadan idan muku samu kowa ba a inda za ku shiga fala tadkhuluha kar ku shiga wannan mashiga hatta yu'zana lakum har sai an muku izini wa in qila lakum irji'u idan aka ce ku koma ba yanzu ba kar ku naci a Allah ce yi farji'u ku koma huwa komawar azka lakum shi yafi tsarkakewa a gare ku ba za a jawo shinku ba ba za ku jawo shin kowa ba domin shi bako ya kamata ya bi ka'idar gidan da yaje da haka mala yace fa dhaifu shi bako kama qararatul aya kuma inda ayan nan ta tabbatar rahanu isharatin shi kamar wata jingina ce ta nuni na mudhifihi wanda ya sauke shi inda mai saukarka to kai da kaje bakuntaka to inda mai gida ya nuna maka kai jinginar wannan ne fi kulli shay'in a cikin kowane abu duk motsinka da kawai ɗinka ya kamata ka bi ka'idar ainin mai gida hatta rajo har lokacin dawowa in yace ka dan saurara da Allah sai an jima ka tafi to kakka tafi ka ce a hanyar zan tafi watakila ya dan aika POS da ko dan wani abu watakila ya dan aika a yi maka dan wata yar hidima to in ka tafi zaka bar shi da damuwa to dan haka hatta lokacin komawa yace dan saurara dai to ka dan saurara din wa yattafi kuma kaulihi alaihi salatu wassalam kuma wannan ya dace da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man dakhala dara qaumin duk wanda ya shiga gidan mutane falyajlis haisu amaruhu to izauna a inda masu gidan suka umarshe shi fa innal qauma domin masu gida a alamu bi aurati darihim su suka san al'aurar gidansu a gane ko wani gidan kana zama a kan kujera watakila sai ta haɗa ɗakin matarsa zaka gano shi mai gidan ya gano ɗakin matarsa ko matar ya gani a gidansa ne to kai fa kana zama a kan kujera sai ga matar watakila ma ba dan kwali a kanta watakila ma ba hijabi a cikinta watakila ma kaga ai kaga tsareci to in aka yi maka ishara ka bi karka sha ga wani gudan guri nan ma na zauna a ba kai ka tsara falon ba shi mai gida shi ya tsara kuma shi ya san inda zai zauna ba tsareci shi ya san inda bakon zai zauna ba tsareci na uku an yi jirsa fi mahazatin nasi lafi wasadihim shi bako i zauna a daura da mutane kamar yadda mafi yawa falulluka yanzu za ga an jera kujerin wannan yana kallon wannan wani yana kallon wannan to karka zo kai kuma kawai ga kujeru an jera an bar fili a tsakiya kowa yana kallon kowa kai kuma ka zo ka zauna a tsakiya domin ka zauna a tsakiya za ka juya waɗansu baya to wannan zai fusata waɗansu za ka sa damu
1: Allah ya kai mu za ku ji mu da cigaban shirin a madadin Malam Ahmad Tijjani mai salati inda bawa Bashir Faruk Kudirmin ya nake cewa mu kasance lafiya
2: na zo haƙiƙa da zance muhimmi hanya ta sosai ciki babu rami shine bayani akan ilimi mai hankali do yana so ya sami hanya ta sosai madaidaiciya
1: kai wannan addu'an ka ja baki kai shiru to ko baka faɗi bukatun ka ba to bukatun ka tana cikin addu'a ta cike ne bukatun ka tana cikin addu'a kar ma ka wahalar da kanka to kana tsayawa kana cewa ni yanzu gida nake so Allah gida Allah gida Allah gida ya addu'a kuma za Allah ya ce addu'a wanda ya dunkulo dukkanin addu'o'i shine Allahumma inni as'aluka alkhaira kullahu ajilahu wa ajilahu wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi اللهم إني أسألك الخير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wannan shine addu'a da yake kullu kowata ma'ana ta addu'a اللهم إني أسألك الخير كله آجله وآجله وأعوذ بك من الشر كله آجله وآجله. اللهم إني أسألك الخير ما سألك منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.

tsallaka kasuwa hada-hada ƴan wasannin kwallon kafa a rana mai kamar tayo ranar 12 ga watan Oktoba 1980 aka haifi dan wasan da kungiya ɗaya kawai ya taba fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham dan wasa Ledley Kane a yau Ledley Kane yake cika shekara 46 da haihuwa dan asalin kasar Ingila makamancin wannan rana 1997 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Partizan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Celtic ya koma Partizan ya dawo Fiorentina ya koma Nottingham Forest yanzu haka dan wasa Nikola Milankovic ayo Nikola Milankovic yake cika shekara 29 da haihuwa dan asalin kasar Serbia makamancin wannan rana 1983 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya koma Wolverhampton ya dawo Charlton ya dawo Chelsea ya koma Aston Villa ya koma West Ham ya koma Celtic dan wasa Carlton Cole ayo Cole yake cika shekara 43 da haihuwa dan asalin kasar Ingila makamancin wannan rana amma 1986 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Danubia ya koma Villa Vista ya koma Regina ya koma Albacete ya koma Levante ya koma Racing ya koma Regina ya koma Middlesbrough ya koma Girona dan wasa Cristiano Situoni ayi Situoni yake cika shekara 40 da haihuwa dan asalin kasar Uruguay makamancin wannan rana 1981 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ya koma Stoke City ya koma Newcastle United ya koma Gaziantep ya koma Crystal Palace ya koma Bolton ya koma Plywood ya koma Ned County dan wasa Shola Mobi ayo Shola